Hejsan och välkommen till en ny time med sommerblandning. Det betyder somliga toner, somlig prat och det att ha en fortsatt fin sommar. Din sommarvart är Kyrredal och vi är allerede färdiga med nok en uke. Tiden går jomme fort. Men vi ska ut i verdensrummet denna timmen. Vi ska nämligen höra om en sockerart som har upptaget i skyer av stöv och gas nära centrum av Mälkevägen och det är första gången sockerart är påvist i det interstellare rummet. Mer om det snart. Och pris är den viktigaste faktorn för norrmän när de väljer sommarferie. Det kommer fram i en undersökelse laget för TUI. Men också andra ting som spelar in och vad får du veta mer om snart. Och NAF advarer mot avancerade förarstödssystem för bil. De är i stand att ta av mer och mer av köringen. Men NAF advarer mot att ha för högt tilltro till systemen. Uansett vad du ska denna helgen, så hoppas jag att du får en fortsatt fin sommar.